0: اتنی لمبی بات چیت کا جو آخری مقام ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ بات کرنی ضروری ہے کہ ایک اچھی لائف سٹائل میں بالوں کی سامانیہ روپ سے دیکھ بھال کا کیا پیٹرن ہونا چاہیے. اس میں ایک اور چیز جوڑ دیتا ہوں کہ بدلتے ہوئے موسموں میں بھی کس طرح سے ہم اپنی روٹین لائف سٹائل میں بالوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں, کیا آئیڈیل طریقہ ہے؟
1: آپ کا لائف سٹائل کے ساتھ آپ کا شیمپو کیسے یوز کرتے ہو؟ آپ کتنے کڑی دھوپ میں جاتے؟ بہت بار کڑی دھوپ میں ہم پروٹیکٹ نہیں کرتے بالوں کو, تو کڑی دھوپ میں سے بھی آپ کے ہیئر فال ہو سکتے بہت کڑی دھوپ میں. تو نارمل شیمپو, اچھا والا شیمپو جو ہارش نہیں ہو, بہت جھاگ والا نہیں ہو, روٹینلی آپ کو 2-3 بار ہفتے میں کرنا چاہیے. ساتھ میں اگر آئل لگا کے کرے 1 گھنٹہ پہلے یا رات کو آئل لگا کے کرے تو بہتر ہے. کھانے میں آپ بریک فاسٹ اسکپ نہیں کیجیے, جو ابھی آج کل آیا آٹو فیجی اور 16-16 گھنٹے کھاتے نہیں ہیں, اس کا اثر بالوں پر گرتا ہے. تیسری بات جو ہے کہ بہت سارے لوگ ویجیٹیرین ہیں, تو ہمارے اس میں امائنو ایسڈس کی تھوڑی کمترتا ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ویجیٹیبلس میں اتنے امائنو ایسڈس نہیں ہوتے ہیں, تو امائنو ایسڈ لینا ضروری ہے. پھر آپ کا پروٹین انٹیک بھی, بہت بار ویجیٹیرین لوگوں کا پروٹین انٹیک ایڈیکویٹ نہیں ہوتا ہے, تو اس پر آپ کو دھیان دینا ضروری ہے. یہ نارمل لوگوں کے لیے بول رہی ہیں جس کے بال نہیں جھڑ رہے ہیں.
0: جی,
1: جب آپ کے بال جھڑتے ہیں تو کیا کارن ہے, ریزن کیا ہے, وہ انالیسس کرنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ریزن کے حساب سے ٹریٹمنٹ الگ الگ ہوتی ہے.
0: بالکل.
1: اور سونا,
0: نیند,
1: مارننگ سے ہو گیا ابھی شام کا ٹائم, شام کو ہیوی کھانا نہیں کھانا ہے. آپ کہیں گے میں 11 بجے نان ویج کھا کے سوتا ہوں, آپ کے انٹیسٹائن سونے کے ٹائم پر آپ اس کو انٹیسٹائن کو جگا رہے ہو,
0: جی جی,
1: تو وہ نہیں ٹھیک ہے. اوکیشنلی ٹھیک ہے, پر ہر بار ڈیلی ہوتے رہے گا تو نہیں چلے گا. باہر کا آپ بہت سارا چیزیں کھاتے ہیں جو پلاسٹک میں آتی رہتی ہیں, ٹیسٹ کے لیے ایک بار کھا لیا ٹھیک ہے, پر آپ نے اس کو عادت ہی بنا لیا تو پھر کیسے ہوگا؟
0: بالکل.
1: تو یہ ساری چیزیں یہ نارمل ہیئر کو مینٹین کرنے کے لیے ہے, باقی تو پھر بیماری کے لیے تو ہم لوگ ہیں.
0: تو مطلب یہ ہے کہ ایک تو نارمل جو ہماری ایک لائف سٹائل کو ہم کو پالن کرنا ہے اور ساودھانیاں ضروری طور پر رکھنی ہیں. ڈاکٹر رچیتا دھورت, آپ وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں آئیں اور اتنی ساری جانکاریاں آپ نے بڑے وستار سے دی, بہت بہت شکریہ.
1: دھنیواد.
2: شروتاؤں, حسین زلفوں پر, خوبصورت بالوں پر نہ جانے کتنے ہی گیتکاروں نے گیت بھی لکھے ہیں. جب ہم سجتے سنورتے ہیں تو اپنی ہیئر سٹائل کو خاص طرح سے سنوارتے ہیں. بالوں کے سواستھ کی کس طرح سے دیکھ بھال کی جائے کہ ان کی سندرتا بنی رہے, تو آج کے صحت نامہ میں بالوں کی سمسیا اور دیکھ بھال اس وشے پر ڈاکٹر رچیتا دھورت سے یونس خان کی بات چیت کا دوسرا اور انتم بھاگ آپ نے سنا. اگلے سوموار آج ہی کے دن ایک نئے وشے کو لے کر پھر حاضر ہوں گے ہمارے وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں. آپ کے سواستھ کو لے کر پھر ہوں گے ایک نئے وشیشگ, تو سنتے رہیے صحت نامہ. کاریکرم کا سمپادن کیا منیشا سنگھ نے, پرستت کرتا تیجشری کامبلے.